0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hot 4, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кадырлуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын кулжа айынын 14 күнгө жекшемби. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızça berüüsün ugup jatasızlar. Obodo men Almazbek Asanbaev, operator Recep Özdem.
0: Türkiye jaңылыктары.
1: Президент Recep Tayyip Erdoğan Tersane İstanbul'da өткөн Türkiye'nin Jasalma Intellect Summit'inde маанилүү билдирүүлөр жасады. Санариптик кубаттуулуктун сестентүүчү күч көбөйткүч экенин баса белгилеген Эрдоган 2026-2030 жылдарды камтыган Түркиянын жасалма интеллект боюнча иш аракеттер планын коомчулук менен бөлүштү. Биз жасалма интеллект сунуштаган мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен түрк кылымында санариптик тармакта улуу жана күчтүү Түркияны курууга чечкиндүүбүз деп айткан президент план таануу, колдонуу, өндүрүү жана башкаруу катары 4 негизги тирекке негизделген кошумчалады. Пландын алкагында 2 жылдын ичинде 5 миллион жаран жасалма интеллект боюнча сабаттуулукту өркүндөтүү окуусунан өтөт. 10 000 алдыңкы адис окутулуп чыгат жана коомдук маалыматтар топтомдору улуттук маалымат китепканасы аркылуу жеткиликтүү болот. Андан тышкары маалымат борборунун орнотулган кубаттуулугу 2030 жылга чейин кеминде 1 гигаватка чейин көбөйтүлөт жана түрк тилдеринин чоң тил моделине карай кадамдар Түбитак түзгөн Билге модели, Т3 Foundation, Байкар жана Хавелсан компаниясынын иши менен чечкиндүү түрдө улантылат. Жасалма интеллект инфраструктурасы үчүн кеминде 10 миллиард доллар мобилизацияланарын жана түрк мамлекеттер уюму менен биргеликте түрк тилдеринин чоң тил модели иштелип чыгаарын жарыялаган президент Эрдоган экономикалык максатты төмөнкү сөздөр менен жарыялады. Түркиянын жасалма интеллект боюнча иш аракеттер планы менен биз мобилизациялай турган ресурстардан алынган кошумча нарк 1 триллион түрк лирасынан ашат деп күтөбүз. Кудай буюрса, биргеликте Түркияны жасалма интеллект орнун алдыңкы сабына чыгарабыз. Ошондой эле түрк кылымын санариптик өндүрүш кылымына айландырабыз. Бодрум өзүнүн көгүлтүр булуңдары, табигый кооздугу жана уникалдуу деңиз жолдору менен туристтерди өзүнө тартат. Түркиянын Муула шаарындагы алдыңкы туризм борбору болгон Бодрум

0: Урумда жай мезгилинин башталышы менен бир күндүк кеме турларына кызыгуу күчөдү. Көк булуңдары, табигый кооздук жана уникалдуу деңиз жолдору менен жергиликтүү жана чет элдик туристтердин сүйүктүү жери болгон бул райондо күн сайын жүздөгөн коноктор Бодрумдун жашыруун булуңдарын ачуу үчүн бир күндүк кеме турларына катышып турушат.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Израилдин Газага чабуулунан 3 палестиналык каза болду. Израилдин Газанын борбордук жана түштүк аймактарына 2 башка авадан сокусунан 3 палестиналык каза болуп, 1 бала жаракат алды. Газанын борборундагы Бурейш качкындар лагеринин жанындагы таштанды төгүүчү жайга учкусуз учуучу аппараттын сокусунан муниципалдык кызматкер каза болду. Жергиликтүү булактардын маалыматы боюнча жумушчу өз милдеттерин аткарып жатканда бутага алынган. Хан Юнустун Ал Амал конушундагы жарандык аймакка жасалган дагы бир чабуулда 2 адам каза болду. Сүйөктөр Нассер ооруканасына жеткирилди. Иран 4-9 июлда Али Хаманеинин сөөгүн коюу зыйнатын өткөрөт. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча 4-9 июлда Тегеранда Кумда жана Мешхетте каза болгон жогорку лидер Али Хаманеинин сөөгүн коюу зыйнаты өтөт. Программага 4-5 июлда Борбор калаа Тегеранда коштошуу аземдери кирет. Сөөк коюу зыйнаты 6 июлда Тегеранда жана 7 июлда Кумда уланат. Хаманеин сөөгүн коюунун акыркы зыйнаты 8 июлда Мешхетте өтөт. Анын сөөгү 9 июлда шаардагы Имам Реза ыйык жайына коюлат. АКШ менен Ирандын ортосундагы келишимге кол коюу күнү белгисиз бойдон калууда. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен согушту токтотуу боюнча келишимге жекшемби күнү кол коюуларын жана андан кийин Ормуз кысыгы бардык кемелер үчүн дароо ачыларын билдирди. Бирок Иран Трамптын билдирүүсүн четке кагып, жекшемби күнү эч кандай кол коюу күтүлбөй турганын билдирди. Запорожье атомдук электр станциясы электр тармагына кайра туташты. Эл аралык атомдук энергия агенттиги болжол менен 3 күн бою тышкы электр энергиясы жок болгон Запорожье атомдук электр станциясы электр тармагына кайра туташтырылганын жарыялады. Оңдоо иштери агенттиктин ортомчулугу менен жергиликтүү катышууну токтотуу келишиминин алкагында жүргүзүлдү. Кубанын президенти Мигель Диас Канел экономиканы жандандырууга, борборлоштурууну азайтууга жана коомдун ар кандай тармактарына кеңири автономия берүүгө багытталган комплекстүү реформа пакетин жарыялады.
1: Спорт жаңылыктары.
0: Түркия дүйнөлүк кубокту Австралияга 2-0 эсебинде утулуп ийгиликсиз баштады. Түркиянын улуттук футбол курама командасы 2026 жылдагы FIFA'нын дүйнөлүк кубогундагы D тайпасындагы биринчи беттешинде Австралияга 2-0 эсебинде утулуп калды. Ал эми Торонтодогу босниялык көрүмандар Канадага каршы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алдында Палестинаны колдоп чыгышты. Урматтуу каармандар, ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Травник шаары, урматтуу угармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 13-чү бөлүмүндө кайрадан сиздер мененбиз. Өткөн жумада Босния Герцеговинанын бермети, Травниктин тарыхы жана вазирлик доору тууралуу сөз кылганбыз. Бүгүн болсо, бул уникалдуу шаардын коомдук түзүлүшүн, маданий байлыгын жана архитектуралык казынасын карап чыгууну улантабыз. Вазирлер Травниктин физикалык түзүлүшүнө гана эмес, анын социалдык түзүлүшүнө да таасир эткен. Түрдүү дин жана этникалык тектеги адамдар чогуу жашаган Травник Осман улуттук системасынын иштешинин жакшы үлгүсү болгон. Мусулмандар, православдар, католиктер жана жүйүттөр өз аймактарында өздөрүнүн каада салттарын сактап, жалпы базарларда жана коомдук жайларда чогулуп турушкан.

Кадырлуу угармандар, экономикалык жактанда Вазирлик Доор Травник үчүн алтын доор болгон. Шаар маанилүү соода жолдорунда жайгашкандыктан кербендер шаарга тынымсыз жүк ташып турушкан. Бул мезгилде Травниктин атактуу койдун сүтүнөн жасалган сыры жергиликтүү даам гана эмес, алыскы өлкөлөргө экспортолгон өнүмдөргө да айланган. Травники сыр деп аталган бул уникалдуу сыр кылымдар бою сыр өндүрүүнүн салттуу ыкмасын сактап, бүгүнкү күнгө чейин жеткирген. Вазирлердин доору 1853 жылы административдик борбор кайра Сараевого көчүрүлгөндө аяктап, Травниктин саясий мааниси төмөндөгөн. Бирок бүгүнкү күндө шаар өзүнүн маданий жана тарыхый мурастары менен Босниянын Осмон доорунун жандуу күбөсү бойдон калууда. Шаардын эң кереметтүү түзүлүшү болгон Травник сепили болсо, дөңсөөдөн бүткүл өрөөндү караган абалы менен туристтерди тосуп алууда. Травник сепилинин ичинде азыр музей катары кызмат кылган аянтта 15-чи кылымда Султан II Баязиттин тушунда курулган Кале мечитинин урандылары бар. Мечиттен бүгүнкү күнгө чейин мунара жана дубалдын пайдубалы гана сакталып калган. Травник көчөлөрүндө басып бара жатканда туристтерди Осмон доорунан калган фонтандардын үнү коштойт. Айрыкча Плававада көк суу аймагы жергиликтүү тургундар менен туристтер үчүн жолугушуу пункту болуп саналат. Бул жерде сиз сөзсүз түрдө Босния бөрөги менен Босния кебабын жеп көрүшүңүз керек. Урматтуу угармандар, Травник ошондой эле көптөгөн табигый суу булактарына бай шаар болуп саналат. Атактуу Плававада, мындайча айтканда көк суудан тышкары, жалпысынан Хендек жана Шумеча аймактары Осмон доорунан бери таза жана мол суу ресурстары менен белгилүү жерлер. Шаар өзгөчө Плававададан баштап Осмон империясынын суу архитектурасы менен калыптанган жана бул булактардан болушунча пайдаланган. Шаардын символдорунун бирине айланган эки кереметтүү саат мунарасы да көңүлдөрдү бурат. Булардын биринчиси Алажа мечитинин үстүңкү бөлүгүндө жайгашкан жогорку саат мунарасы деп аталган курулуш. Салынган датасы жана негиздөөчүсү так белгисиз болгон бул мунара убакыттын өтүшү менен өрттөрдөн жабыркаган жана династиядан Ибрайим Паша тарабынан кайра курулган. Ал эми мунаранын таң калтырган өзгөчөлүктөрүнүн бири бир жагында гана саат бар жана бул саат 1803 жылдан бери иштеп келет. Травниктеги экинчи саат мунарасы Мехмет Кукавич Паша саат мунарасы болсо, Хажи Али Паша мечитинин так жанында жайгашкан. Жогорку базар деп аталган борбордук аймакта жайгашкан бул мунарада 6 саптан турган оңдоо жазуусу бар. Жазуудан көрүнүп тургандай, мунара 1818 жылы Сулейман Паша тарабынан оңдолгон. Шаардын дагы бир маанилүү түзүлүшү болгон жаңы мечит Чоң Мүрзө аянтынын ичинде жайгашкан. 1549 жылы Хасан ага тарабынан классикалык Осмон архитектуралык стилинде курулган бул мечит Босния Герцеговинанын эң эски мечиттеринин бири катары белгилүү. Мечиттин короосунда 18-чи кылымда курулган Дефтердар жана Силахтар Абдуллах Паша күмбөзү жайгашкан. Бул күмбөз 2003 жылы Босния Герцеговина түрк батальонунун ыкчам күчтөрү командирлиги тарабынан калыбына келтирилген. Ласва дарыясынын жээгинде жайгашкан Элчи Ибрайим Паша медресеси, Февзия медресеси Травниктин маанилүү имараттарынын бири. Хажи Ибрайим Паша тарабынан 1705 жылы курулган бул билим берүү мекемеси атын негиздөөчүнүн 1699 жылы Австрияга элчи катары жөнөтүлүшүнөн алган. Ибрайим Паша Тимишоара жана София губернатору, Румелия жана Босния губернатору катары да кызмат кылган. Медреседе дагы деле окуу уланууда. Травниктин Осмон, борбордук Европа жана жергиликтүү босниялык таасирлерди айкалыштырган жыгач үйлөрү жана декоративдик элементтери менен уникалдуу турак жай архитектурасы бар.

Кадырлуу каармандар, салттуу кол өнөрчүлүктү сактаган Травникте дагы деле чакан устаканаларда иштеген усталарды, ошондой эле муундан муунга өткөн ыкмалар менен жасалган жез кофе комплекттери, оюп жасалган жыгач буюмдар жана колго токулган кездемелер сыяктуу сейрек кездешүүчү салттуу буюмдарды табууга болот. Шаарда жыл сайын бир нече маданий иш-чаралар, анын ичинде Травниктин мурасын даңазалаган Вазирлер шаары күндөрү фестивалы өтөт. Мунаралардан жаңырган азан Босния-Герцеговинанын баалуулуктарынын бири болгон бул шаарга өзгөчө дух берет. Травник заманбап дүйнөнүн ызы чуусунан алыс болууну каалагандар үчүн сонун жер. Урматтуу каармандар, Босния-Герцеговинанын асыл бермети Травниктин бай мурасын түшүндүргөн программабыздын бул бөлүмүнүн аягына чыктык. Саламатта туруңуздар.

Eski İstanbul'dun jarkıldagan жүзү, Кел Хасан Эфенди. Урматтуу угармандар, жана бизди жан дүйнөсү менен угуп жаткан кадырман достор. Бүгүн биз микрофонубузду сахнабыздын тарыхындагы эң шайыр, эң жаркын көз ирмемдерге бурабыз. Бир доорду күлкүгө бөлөгөн эски Истанбулдун ошол унутулгус сахна жылдызы тууралуу кеп кылабыз. Кадырлуу угуучулар, бүгүн сиздерге сахнанын чыныгы легендасы, тамашаны терең акыл эс менен айкалыштырган улуу устат Кел Хасан Эфенди, мындайча айтканда Таз Хасан Эфенди жөнүндө айтып беребиз. Кадырлуу угармандар, Осмон Тулуат импровизация өнөрүнүн легендарлуу ысымы Кел Хасан Эфенди 1865 жылы Стамбулдун Халыжы Оолу кичи районунда дүйнөгө келген. Кедей үй бүлөдө чоңойгон жаш Хасан турмуштун оор жүгүн эрте тартып, жан багуу үчүн Стамбулдун көчөлөрүндө айран сатып иштейт. Үй бүлөсү анын жакшы билим алып, чоң кызматтарга жетишин күтүп жатканда, ал жүрөгүн театр сахнасына алдырып коет. Кичинекей кезинен эле чачы түшүп калгандыктан Кел Хасан, мындайча айтканда Таз Хасан деп аталганы менен ал өзүнүн чыныгы атак даңкын бүткүл шаар тааныган жана суктанган чоң куудул катары табат. Балалыгынан тартып эле тегерегиндеги адамдарды туурап, куудулданып, учкул тамашаларды айтканы анын сахнага болгон талантын эрте эле айгинелеген. Ал өзүнүн өнөр жолун ошол доордун залкар устаттарынын бири Абдуррезак Амди эфендинин театр труппасында көшөгө артында кызмат кылуудан баштайт. Анын милдети сахнанын көшөгөсүн ачып чабуу гана болсо да, ал оюн арасындагы тыныгууларда өзүнө гана мүнөздүү өзгөчө стили менен кичинекей тамашаларды көрсөтүп, кыска убакыттын ичинде элдин көзүнө түшөт. Бул табигый таланты анын сахна ааламында тез эле жогорулашына жана аз убакыттын ичинде элдин сүймөнчүгүнө айланышына жол ачат. Кадырлуу угармандар, Кел Хасан Эфенди бир гана айтып берген окуялары же жасаган туурлору менен гана чектелген эмес. Ал өзүнүн учкул акылы жана өзгөчө кыймыл аракеттери менен кайталангыс көрүүчүлөр катмарын калыптандыра алган. Анын сахналык кубаты ушунчалык күчтүү болгондуктан өмүрүндө эч качан театрга барбаган адамдарды да чыныгы искусство көрөрманына айланткан. Өзгөчө Рамазан айынын кечелеринде Шехзаде башындагы атактуу Дирекелер арасы маданий борборунда сахнага чыгып, Стамбулдун тургундарын шайыр күлкүгө бөлөп башын бириктирген. Ал өз өнөрүн борбордо гана тартуулабастан, шаардын ар бир булуңбурчуна чейин жеткирген. Бейкоздун кооз сейил бактарынан тартып, Үскүдардын дөңсөөлөрүнө, Кадыкөйдүн бакчаларынан Хайдар Пашага чейинки кеңир аймакта өз оюндарын тартуулаган. Ал барган ар бир маалада курулган сахналар аркылуу Стамбул элинин маданий эс алууга болгон муктаждыгын чоң устаттык менен камсыз кылган. Ошентип, театр анын аркасы менен Стамбулдун көчөлөрүнө жайылган. Жандуу жана дайыма жашаган өзгөчө бир маданиятка айланган. Кел Хасан Эфендини элдин көзүндө легендага айланткан чыныгы керемет ал жараткан ибиш образына сиңирген жаңы дем, жаңы рух эле. Сахнада бир колунда шыпыргысы, экинчи колунда темир чакасы, бир багалеги кыска шымы, кыйшайган баш кийими жана үстүндөгү узун күрмөсү менен ал көрүүчүлөргө таптакыр башка ааламдын эшигин ачкан. Каштарын үч бурчтук кылып карага боеп, жааактары менен мурдуна сүйкөгөн кызыл боектору менен жүзүн кадимки сүрөт полотносуна айланткан. Үнүн коңурдантып, өзгөртүп жараткан бул жаңы ибиш ошол доордун карикатураларына да кадимкидей дем берген жандуу символго айланат. Бирок
көшөгө жабылганда ал сахнадагы ошол чачылган жана күлкүлүү адамдан заматта арыла билген. Көчөлөрдө жарашыктуу пальтосу, сапаттуу кийимдери, алтын сааты жана күмүш туткалуу таягы менен кадимки Стамбулдун төрт тарабы төп келген мырзасы катары өзүн алып жүргөн. Ал сахнадагы образынан ушунчалык айырмаланган жана асыл зат көрүнгөндүктөн күйөрмандары көчөдөн жолуктурганда аны тааныбай калышчу. Бул улуу устат сахнада элдин шайыр күлкүсү, ал эми көчөдө сыпайылык менен асылдыктын үлгүсү болуп, эки башка ааламды бир өмүргө батыра алган. Урматтуу угармандар, Кел Хасан эфенди сахнада көрсөткөн кайталангыс актёрдук чеберчилиги менен бирге ички дүйнөсүндөгү тамаша күлкүнү кагазга түшүрүүдө да чоң ыстаттыгын көрсөткөн. Ал башкалар жазган ролдорго жан киргизүү менен гана чектелбестен, өзүнүн ички дүйнөсүн, каармандарын жана окуяларын өзү ак кагазга чийген. Бул чыгармачыл жазуучулук талантынын эң айкын далилдеринин бири багы ачылбаган койчу же 24 сааттык уйкусуроо деп аталган чыгармасы болуп саналат. Төрт көшөгөдөн турган бул шайыр комедиянын борборунда үй бүлө куруу жана махабат темасы орун алган. Окуя Маргариттин өзү сүйбөгөн Сьозакка турмушка чыгуудан баш тартышы менен башталат. Жаш келин сүйгөн жигити жо жерге жолугуу үчүн жалган ооруга чалдыгымыш болуп, 24 саатка созулган терең уйкуга батат. Жо жер болсо, дарыгердин кийимин кийип, баарын Маргариттин өлгөнүнө ишендирет. Бул башалмандыктан пайдаланган ашыктар чогуу качып, токойдогу бир үйгө башкалкалашат жана ал жерден багы ачылбаган койчуга жолугушат. Чыгарма Маргарит менен Жо жердин бири-бирине болгон улуу сүйүүсүнө күбө болгон Сьозактын аларда жолду бошотуп бериши менен окуянын таттуу аякташы менен чекиттелет. Кел Хасан эфендинин жазуучулук чыйыры бир гана багы ачылмаган койчу менен чектелип калган эмес. Улуу устат коомдук баалуулуктарды козгогон дагы көптөгөн ар кыл чыгармаларга кол койгон. Мисалы, кызматчынын берилгендигин баяндаган ишенимдүү Ренев жана баатырдык окуяны камтыган аракетчил койчу сыяктуу пьесалары ошол доордун катуу цензурасынан өтүп, аттары өзгөртүлсө да сахнадан өз ордун таба алган. Чыккынчылык менен берилгендикти ортого салган «Жан аябас койчу» аттуу драмасы мамлекеттин жогорку даражалуу жетекчилеринин алдында коюлса, Алмаздагы каардуу рухтар чыгармасы менен абсурдтук укмуштуу окуяны сахнага алып чыккан. Кел Хасан эфенди калемин кудум зергердей кылдаттык менен иштетип, ошол доордун бардык чектөөлөрүнө карабай театрга болгон сүйүүсүн Стамбулдун ар бир көчөсүнө жеткире алган. Түрк театрынын тарыхында өзгөчө Тулуат театры үчүн өтө маанилүү фигура болгон Кел Хасан эфенди 6 айга созулган оор оорудан улам 1929 жылдын 14 мартында Стамбул шаарында дүйнөдөн кайткан. Урматтуу угармандар, ушуну менен бул аптада сахнабыздын улуу устаты Кел Хасан эфендини жакындан таанып, анын шайыр дүйнөсүнө конок болдук. Салттуу театрыбыздын бул унутулгус ысымын жана анын кызыктуу окуяларын эскерип, дагы бир уктуруубуздун соңуна келип жеттик. Кийинки аптада жаңы маданий портрет аркылуу жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3w.tret.net/kyrgyz веб барагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

ашык күрүнө. Бул системалар КАНга өз позициясын көрсөтмөйчө душман максатларын Иракта жеңил тобарга мүмкүнчүлүк бере. КАН биринчи учушун жасаганда ул барыбызга да бик зур һәм гажайып болуп туюлду. Шулай да зурлугуна карамастан биз анын махсус системалар аркасында душман радарында умарта курту кебек кичкене болуп көрүнүүн билебиз. Вакыт узуу менен КАНнын жаңы прототипларында кайбир структураль өзгөрүшлөр көрүнө. Жаңы платформа бир аз кичирээк, лекин спортив структурага ээ. КАНнын жаңы прототипиндеги арткы шасси кеңирээк болуп көрүнө һәм жон-жоктарга сузула. Мындан тыш арткы эки двигатель арасындагы кеңирээк биринчи прототип менен чагыштырганда арттырылган. Кызыксынуучан күздөр ыктыбарынан читте калмаган бир деталь ул кабина ичинен көрүнүш. Кайбир фотоларда Аселсаннын тулгар системасы көрүнө. Белгилүү болганча бул система пилотко керектүү барлык мөһим учуш һәм миссия турундагы маалыматты каскасы ичиндеги визорго жибере.